Eat My Rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Kapela Hex, dobré ránko z Rádia Rock. Čo máme, Jelenka, pondelok?
1: Áno, je pondelok. Si prekvapený?
0: No, ja som, ale vy budete dnes popoludní prekvapený.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 6 hodina a 1 minútka z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Koaličná rada sa dnes bude zaoberať návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok. V STVR to uviedol predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter. Zároveň očakáva, že hlasovanie o rozpočte v Národnej rade nebude spojené s vyslovením dôvery vláde. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v okolí obcí Nižný Klátov v okrese Košice-Okolie a v Krpeľanoch v Martinskom okrese. Ochranári obyvateľov, návštevníkov a turistov žiadajú, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť, vyhli sa miestam aktuálneho výskytu a nepokúšali sa k medveďom približovať, sledovať ich či fotografovať. Na Mnichovskom Oktoberfeste sa stal v sobotu bezpečnostný incident. Návštevníci jednej z atrakcií zostali asi 5 minút sieť dolu hlavou. Niekoľkí z nich sa sťažovali na závraty a problémy s krvným obehom. Najväčší pivný festival sa začal v sobotu a počas prvého dňa záchranári ošetrili približne 600 ľudí. Tak ešte raz dobré ránko, budíme sa do takého sviežeho rána. Bratislava aktuálne 13 stupňov, Žilina 10 a Prešov tiež 13. A dnes najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom. Najvyššia denná teplota bude 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 10 až 15. A bude fúkať aj vietor v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pozdravujeme vás aj za volanty, aj do kolón na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte hodinku. Máme už nahlásené nehody pred Svinnou v smere z Bánoviec nad Bebravou, aj na viazde do Vrábel z Veľkého Lapáša. A ďalšia nehoda je za Košom v smere do Opatoviec nad Nitrou. V zákrute havarovali dve osobné autá a ešte jednu máme pred Bušovcami v smere z Podolínca na križovatke do Podhorian. Radary ste nám nahlásili v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a ďalší v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Máme tu aj pár hliadok v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy. Ďalšia hliadka je v Jasenici v smere do Považskej Bystrice a posledná na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 6, tak čo rockery? Aký ste mali víkend? Čo ste robili? Lenka, Milenka, Pálenka, dovolenka využila ten svoj čas na takú mini dovolenku. Však 3 plus 2 je podľa mňa 5 dní, to je akože dosť veľa.
1: Tak to si to vyrátal. Povedz na rovinu, že som ti chýbala, rozumiem. Áno, bola to mini dovolenka a môžete hádať, že kde som bola. Dám vám takú hádanku. Mesto pri Baltskom mori má krásny prístav, starý žeriav na vode a jantár je jeho poklad. Vieš, kde som bola, Tomáčo?
0: Valašské Medzižičie.
1: Skoro. LTT, bola som v Gdaňsku, v Poľsku.
0: No.
1: A odporúčam naozaj, ak máte 3 plus 2 dní dovolenky, tak toto je ideálny čas.
0: No to je perfektné. Čiže, a bolo tam teplúčko?
1: Bolo tam príjemne teplúčko, ale na kúpanie to už ako nie.
0: No, tak začínaš sa pomaličky otužovať, to je dobré. Podľa mňa už jeseň prišla. Napíšte nám vy, že aká je vaša obľúbená destinácia dovolenková, keď máte model 3 plus 2 ako Lenka, Milenka, Pálenka, dovolenka. Na WhatsApp nám to pošlite. Ideálne je, keď nám to pošlete ako hlasovku 0905 277 377 a my si dáme Whitesnake, Here I Go Again.

0: ACDC a Big Gun v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 4:07. Lenka, keď ja poviem, že jogurty na kurty, tak čo myslíš, na aký šport sa teraz pozrieme?
1: Mám také tušenie a videnie vnútorné, že to bude tenis.
0: Áno, tak jogurty na kurty, vieš, ideš sa na kurty. A prečo spomíname tenis? Lebo celkom taká úspešná vec sa udiala. Naši tenisti vyhrali nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. V košickom NTC sa to hralo. Už sa tieto veľké zápasy hrávajú na východe, ináč aj futbal sa tam bude hrať. Vieš, že všetko sa presťahuje pomaličky na východ.
1: No však, nech tam niečo je, ako sa hovorí, áno. Že? Keď niekto povedal, že nič tam nie je.
0: Áno, že tam nič nie, tak nech tam niečo je. A teraz tam bol dobrý tenis. Dá sa povedať, že Gréci padli jak lokše. A o našom triumfe rozhodol ten najväčší srdciar, ktorý nepredvádzal vždy úplne najlepšie výkony, ale ten rozhodujúci tretí bod získal Norbert Gomboš, ktorý porazil Stefanosa Sekalaridisa po setoch 6-4 a 7-5.
2: Dávame všetci do toho maximum a chceme vyhrávať a ja som nesmierne rád, že aj na mňa boli rôzne posmešky a aj rozprávali o mne, že na čo ešte stále hrám ten tenis a podobne, ale presne kvôli tomuto.
0: No kvôli tomuto, čiže sa potvrdilo, že Norbert Gomboš, prezývaný Gombi, dáva tie úplne najväčšie bomby. To sleduješ tú rimovačku?
1: To si akože odpadávam z teba.
0: No tak kedy si on, keď mal takú fazonu, tak stále sme kričali na túto našom bratislavskom NTCčku, že Gombi dáva najväčšie bomby a naši chlapi si touto výhrou vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davis Cupu v roku 2027. Počkáme si na žreb.
1: Gratulujeme im. A inak za Grécko hrá taký ten vysoký fešák Stefano?
0: Stefano a on sa volá, že Tsitsipas. Aha. Ale keďže sme Grékov vybuchali, tak teraz ho voláme Tsitsipas. Ranný rok

0: No tak zapískame.
1: Ja neviem pískať. Pekne, už som sa zlákla, že ani ty nevieš pískať, že dvaja z dvoch by nevedeli.
0: Ešte čo, videl som včera na futbale rozhodcu jedného pískať a sme mu kričali, že je to offside. Ináč vážne, včera normálne som sa hádal s fanúšikmi a to bola, že U15 kategória.
1: Som ráda, že sa ti nič nestalo.
0: A toto bola kapela Scorpions. Dobré ránko z Rádia Rock, máme po 7.
1: Áno, a budíme sa do takého sviežeho rána. V Bratislave a v Trenčine máme aktuálne 13 stupňov, Martin 11, Poprad 9. Dnes najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom. Najvyššia denná teplota bude 16 až 21 stupňov a bude fúkať aj vietor v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj do Kolón. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou čakáte asi hodinku a máme nehody v Bratislave na obchvate za Zlatými Pieskami v smere k letisku, kde sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a rátajte tam so zdržaním. Ďalšiu nehodu máme pred Svinnou v smere z Banoviec nad Bebravou. Na vjazde do Vrábel z Veľkého Lapáša máme tiež nehodu a ďalšie sú za Košom v smere do Opatoviec nad Nitrou. V zákrute tam havarovali dve osobné autá. Ďalšia nehoda je pred Bušovcami v smere z Podolinca na križovatke do Podhorian a ďalšia pred Čiernym nad Topľou v smere z Hlinného. Hlásite nám aj obmedzenia na hlavnom ťahu pred Melčicami Lieskovým v smere z Nového Mesta nad Váhom, kde sú odstavené dve osobné autá za sebou a okolo sa pohybujú ľudia, dávajte si pozor. A tiež si dávajte pozor na vjazde do Krásna nad Kysucou z Čadce, kde po starej ceste hlasíte spadnutú dopravnú značku. Máme nahlásené aj hliadky na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky a v Brekove v smere do Humenného. Keby niečo, tak sa nám ozvite do Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Táto logická hádanka o 6.50 v pondelok ráno je celkom náročná, ale povedzme si úprimne, výborne sa počúva. Horky, že slíže, ešte raz dobré ráno z ranného roku, je 6.50. Keď vám kuriér nedoručí balík, je to horor. Ale niekedy je to horor, aj keď ho doručí.
1: Áno, a ja som si nie úplne istý, že či ste pripravení na tento horor od Filipa, ale počúvajte.
2: Kuriér vystúpil do dážďa a položil balík pred staré, doudierané dvere. V tom mu píše dispečing. Okamžite to zahoď a utekaj. V tom balíku sú ľudské pozostatky. Na zem sa vyvalila hlina a čerstvá krv. Z tmy sa za ním neozvalo monštrum. Ozvala sa jeho vlastný hlas. Tvoja posledná zásielka, Peter, doručil si sám seba. Za ním cvako a spúšť brane.
0: Wow, ja mám až zimomriavky. Minulý týždeň sme v rannom roku súťažili o lístky do kina na film Resident Evil a ďalšie parádne ceny. Zbierali sme od vás takéto hororové storky o kuriéroch, lebo práve o ňom, o takom kuriérovi tento film je.
1: Áno, a Filip to vyhral, ja som sa s ním aj spojil, on sa veľmi vytešoval, veď počúvajte.
3: Ahoj.
1: Nazdar, Filip, no ty si nám nahral takú hororovú kuriérskú story parádnu, že ja som sa rozhodol, že tebe odozdávam Nintendo Switch controller a ešte aj tú parádnu hru k tomu. Čo na to hovoríš?
3: Áno!
1: Čiže máš radosť?
3: Áno!
1: Táto Nintendo Switch controller, že to je také, že ako taký maličký tabletík a po boku si dáš také dve konzolky a to môžeš hrať, že to je ten počítač taký malý?
3: Hej.
1: No lebo ja čo stále hovorím, že to ide cez počítač.
0: Toto inak nie je podpora detského gamblingu, hej? Len aby bolo jasné. Nie, aj tak jasné, že gambliť bude otecko. Ranný rok.

0: Už máme po 7. parádny pondelok, toto je kapela The Offspring a Lenka je ready steady.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 7 hodín a 1 minútka z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Hrozbu pre Slovensko predstavuje podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vojna samotná, nie Rusko alebo Ukrajina. Poukázal pritom na zablúdené ruské aj ukrajinské drony. Tomáš Valášek z PSK reagoval, že za vojenské drony vo vzduchu môže práve ruská agresia voči Ukrajine. Takmer 95% žiakov by si duálne vzdelávanie vybralo znova. Vyplýva to zo zistení štátnej školskej inšpekcie, ktorá kontrolovala odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania u 10 zamestnávateľov. Taliansko chce zakázať burky a nikáby na školách. Zároveň chce vláda obmedziť počty zahraničných žiakov v triedach. Povedala to premiérka Giorgia Meloniová s tým, že návrh čoskoro dostane na stôl vláda. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v 9. kole najvyššej slovenskej súťaže so Spartakom Trnava 2-2. Dnes bude premenlivo, najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom s teplotami od 16 do 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude od 10 do 15 stupňov. A pozor aj na severný vietor, ten bude mať v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj na cesty. Kolóny nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy 20 minút, v Rovinke v smere do Bratislavy 20 minút, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy tiež 20 minút. Ďalšie kolóny máme na viazde do Popradu z Hozelca, kde je to tiež na 20 minút. Nové nehody ste nám nahlásili v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a ďalšiu nehodu máme pred Bardejovom v smere z Hrabovca, kde zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, a to aj na obchádzkových trasách. Máme tiež obmedzenie v Ružomberku na Považskej na križovatke pri nemocnici. Tam je odstavený kamión, rátajte tam so zdržaním. A za Veľkými Kapušanmi v smere do Kráľovského Chlmca je na ceste spadnutý strom. Hlásite nám aj dva radary na výjazde z Jablonice na Bielu horu a ďalšie na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Dávajte si pozor, a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 3,5 minútky po 7, tak poďte si k nám uľaviť.
2: Áno, od toho sme tu. Zase je ten prašivý pondelok ráno. A vás čaká čo? Stať skoro, spraviť raňajky, desiatu deťom, odviezť deti do školy, seba odviezť do roboty, potom porada, potom ja neviem čo už.
0: No a stále to ide, čiže máte toho veľa a my vám teraz dáme priestor na to, aby ste si mohli uľaviť, posťažovať sa, čo vás dnes ťažké čaká, alebo čo ste už náročné stihli. Pekne sa nám posťažujte.
2: Áno, akože nevyriešime váš problém, ale minimálne sa vám uľaví, lebo také verejné ranné opustenie sa nikdy nie je zlé.
0: Áno, my máme dnes napríklad poradu, ťažkú hneď po vysielaní, potom ja mám podcast, cvičenie s bolavým chrbátom, Sandrika chce peniaze, lebo dobre, ide do Curychu na premiéru filmu a povedala, že ona do Curychu potrebuje minimálne 500 eur.
2: Tomáčo, počúvaj, ty sa nemáš opúšťať, dobre? Oni sa majú, vy sa nám posťažujte, opustite sa, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp a uľavte si takto v pondelok ráno.
0: No, uľavte si normálne, dajte tam tie emócie také, že čo máte všetko pred sebou, čo vás čaká, že to máte ťažké, to my milujeme, keď sa nám sťažujete.
2: Áno, my to máme tiež ťažké, my sa tiež posťažujeme potom.
0: Áno, tak sa nám posťažujte na WhatsAppe 0905 277 377, my vám za to budeme perfektne hrať, už to je prichádza, Jet, Are You Gonna Be My Girl, však Lenka, ty si moje dievče. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't

0: Štvrt na 8, dobré ránko, rockery. Tak čo máte radi vy osobne na jeseni?
1: Burčák, čekvice na ozdobu, aj to, že si môžem dať konečne na seba koženú bundu a potom peniaze.
0: Peniaze?
1: A veď 23 tisíc, ktoré máme dnes v banku.
2: Oplatí sa naladiť sa na tú najbohatšiu jeseň.
1: Áno, v stredu oficiálne začne jeseň a u nás začala už dnes a bude veľmi bohatá, pretože už dnes po 15. môžete vyhrať krásnych jesenných 23 tisíc eur.
0: Stačí nám, keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: Ono to znie až tak neuveriteľne, chápeme? Štefan tiež neveril?
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
0: Dobre. No uveríte, keď vyhráte. Aj Monika neverila?
4: Neverí.
5: No, žena stále neverí, takže je to v poriadku, aj keď to príde o 2 týždne.
6: V podstate, keď to nepríde, tak sa jej iba potvrdí to, že dobre, že neverila a že to neprišlo. Ale naše výhry prichádzajú na čas.
1: Áno, prichádzajú, za to ručíme. Dnes to môže byť 23 tisíc eur na vašom účte. Všetky info aj zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dve minútky pred pol 8, dobré ránko, toto je Guns N' Roses Yesterday. Áno, včera bolo včera, dnes je dnes. Ak si pošlete SMS-ku, aj dnes môžete popoludní vyhrať 23 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
4: Je 7.29 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka a mám hneď dobré správy, pomaličky nám vykúka slniečko v kuchyni, Piešťanoch, Žiline, ale aj na východe v Prešove. Teploty dnes budú od 16 do 21 stupňov, Žilinský kraj a Horný Spiš od 10 do 15. Najmä na juhu rátajte ale s prehánkami alebo dažďom a pozor aj na severný vietor, ten bude mať v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Dopravný servis začíname už tradične, kolóny na 20 minút hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, čakáte aj pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte asi hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte 2 hodiny. Pol hodinku čakáte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra a 30 minút stojíte aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Nehodu dokumentujú na diaľničnom výjazde Poprad Západ v smere do Popradu zo Štrby na križovatke a ďalšiu máme v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Mosta VSS. Cestári pracujú za štvrtkom na ostrove v smere do Mosta pri Bratislave. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Tomášov. Ďalší cestári sú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy. Tam treba rátať s kolónami aj na starej ceste. Cestári sú aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Tiež rátajte s kolónami. A ďalší cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a to aj na obchádzkových trasách. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Neviem, že či je úplne správne pýtať sa na vek. Žien určite nie. U mužov je to také, že... Radšej pýtajme sa sami seba, hej?
1: Ako... Normálne, ja mám po 50-ke už. Zavri okno, verejne... ťahá mi na 50-ku.
0: Náš senior. Krásne, dobré ráno z ranného roku. O 7.47 vás pozdravuje Lenka a Tomáčo. Vítajte u nás, pohodlne sa usaďte a uľavte si.
1: Áno, môžete sa normálne posťažovať, čo vás trápi, čo máte na srdiečku. Napríklad Števo nám nahral hlasovku, čo si veľmi vážime, a on nám poslal, že čo očaká dnes, a ja by som to určite nestihol za celý týždeň.
2: Už sedím v aute pred robotou a rozmýšľam, či mám ísť do tej roboty vôbec. O 9.00 ma čaká porada ohľadom zajtrajšej služobnej cesty, ktorá ma čaká dočasnej. Z roboty sa musím ponáhľať domov, nakrmiť nášho King Konga, to je naša vodná korytnačka, plus ďalšie zvieratá, vtáčiky, psa, rybičky, ktoré máme v akváriách, v jazierku. Potom musím zobrať mladšieho syna na futbalový tréning na 17. Medzi tým budem búrať terasu. O 18. musím zobrať ďalšieho staršieho syna na futbalový tréning. Znova sa vrátiť domov. Ďalej búrať terasu. O 7:30 večer sa vrátiť pre nich na ihrisko. Budem končiť futbalový tréning. A popri tom, ako budem búrať terasu, budem ešte aj polievať. Lebo som včera sial nový trávnik. A viete, čo je najhoršie? Odišiel mi reprák v aute. To znamená, že nemám stereozvuk, ale mám monozvuk.
0: Števo, čo sa to tu deje? Akože nesmejeme sa, dobre? Mám aj dobrú správu pre teba. Ak bývaš na juhu Slovenska, tak tam dnes hlásia prehánky, takže jedna povinnosť ti odpadne, polievať nemusíš, ale teda akože to ostatné neviem, ako chceš stihnúť.
1: No, ale Števo, hlavne, aby si potom išiel aj stereo, dobre? No, my sme tiež na teba stereo. Ak si chcete takto uľaviť v pondelok ráno, posťažujte sa nám pekne na WhatsApp 0905 277 377. Sme tu pre vás. Čo náročné vás dnes čaká?
0: Áno, také verejné ranné opustenie sa nikdy nie je zle, ako sa hovorí.
1: A my vám za to posielame kapelu Eagles a Hotel California. Števo, toto počuješ teraz stereo, alebo ide stále iba mono?
0: Čo? Podľa mňa iba to mono. Ide
1: stále, lebo ten reprák.
0: Mal by si to asi dať ten reprák si na prioritu dnes. No. Vyrieš najprv to, aby ti ranný rok hral stereo.
1: A my to ináč hráme stereo.

0: Kapela Nightwish v Rádiu Rock, máme 8 hodín, dobré ránko. Lenka vám povie, že Donald Trump sa vyhráža Iránu. Viac o chvíľku, pekné ránko.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 8 hodín aj 1 minútka z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Na ministerskú stoličku po Tomášovi Tarabovi má zasadnúť Filip Kufa. Potvrdil to šéf národniarov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa dnes má stretnúť premiér. Taraba však upozornil, že vládna koalícia príde o väčšinu v parlamente. Donald Trump varoval Irán, aby sa lepšie správal. Zároveň prejavil ochotu stretnúť sa s iránskym prezidentom Pezeškiánom. Vyjadrenia šéfa Bieleho domu prichádzajú deň potom, čo Irán predložil Spojeným štátom podmienky pre obnovenie diskusie o ukončení vojny. Útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípraváku Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL. Jeho plamene však prehrali so Sietlom 2-4. Honzek asistoval na jeden gól. Najjasnejšie máme momentálne v kuchyni, ale slnko už vykuklo aj v Bratislave, Piešťanoch alebo na východe v Prešove a Košiciach. Teploty dnes budú od 16 do 21 stupňov, ale najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom. A pozor aj na severný vietor, ten bude mať v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pozdravujeme vás aj do kolón. Tie na 20 minút hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy. A pol hodinu čakáte aj v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 2 hodiny. Ďalšie kolóny hlásite v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, tam je to na 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej na pol hodinu, na vjazde do Popradu z Hozelca tiež 20 minút a stojíte pol hodinku aj v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na hodinu a pol vidíte čakanie v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehodu ste nám nahlásili v Košiciach na triede SMP za Toriskov v smere na Alejovú a ďalšie nehody dokumentujú na vjazde do Nitry z Beladíc po starej ceste, kde sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním a ďalšiu nehodu máme na diaľničnom výjazde Poprad Západ v smere do Popradu zo Štrby, tam na križovatke. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy, rátajte tam s kolónami a ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Takisto sú tam kolóny a to aj na obchádzkových trasách. Máme aj obmedzenia. Na R1 pred Šoporňou v smere z Bábu je odstavené osobné auto a pozor na rozbité sklo na ceste. V Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere od kruhového objazdu. Dávajte si pozor a keby niečo, tak nám volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4,5 minútky po 8, dobré ránko. A teraz je ten správny čas, aby sme išli spoločne do prírody.
2: Áno, ľudia sú dnes ochotní už platiť za kadečo, napríklad za túlenie sa s kravami. Na niektorých farmách v Amerike si môžu rezervovať ľudia celú hodinu hladkania, česania, túlenia sa a oddychu pri kravách. Čo sa smeješ? Stojí to niekoľko desiatok dolárov, pozor. Ale tento netradičný zážitok naozaj pomáha takým malým firmám si privyrobiť a vraj sú termíny veľmi rýchlo vybúkované a obsadené.
0: No tak my posláme tip tuto na naše obecné družstva, bývalé JRDčka, pripravíte si také kvázi čistúčke miestečko.
2: Kvázi.
0: No a hlavne si to pekne odpromujte, ak máte aj vy muži doma nejakú kravu, aj to sa počíta, tiež môžete pohľadkať, môžete ju česať.
2: Naozaj, naozaj.
0: A ona potom urobí, že mú.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 8:15, krásne ráno, pozdravujeme vás z ranného roku, je tu Tomáš Olenka a prišiel aj ten malý myšiak, alebo ako by som ho, no, Speedy Gonzales v parádnom klobuku a zastavil sa tu tak veľmi narýchlo, toto dnes počúval. To,
2: akože, to je rýchle, no.
1: Toto je, že extrémne náročné. Počula som tam gitary, ktoré sú v každej rockovej pesničke. No, som zvedavá,
2: ja tam počujem tričko Rádia Rock, že môžeš ho vyhrať, keď nám napíšeš na 0905 277 377. A bolo to akože náročné, musíme povedať.
1: Áno, ak treba zopakovať, zopakujeme, takže počkajte, počúvajte ešte raz.
2: No a tuto už máme akože prvý typ, že Rammstein Du hast. Tak Rammstein Du hast to 100% nebol a dáme vám z Lenkou takú indíciu, že život. Dobre?
1: To si, akože, to si krásne akože life. Povie. Áno, akože, no. Áno, že žijeme si tu svoj život, áno. Svoj life, aj Speedy si ho žije a vy áno. Nám dajte vedieť, ak viete, čo to bolo.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Najskôr sme sa s Lenkou rozhodli, že toto vám pekne odspievame, že It's My Aeroplane. A potom sme sa rozhodli a výnimočne sme sa zhodli, že necháme to na Red Hot Chili Peppers,
1: ano, pre vaše
0: Anthony
1: dobro.
0: Kiddies a deti. Dobre, tie, čo oslovili do komparzu, lebo oni akože lepšie spievajú. Pozdravujeme vás, 8.31 a dnes bude také už jesenné počasie. Viac povie Lenka.
2: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Tak ešte raz dobré ránko aj odo mňa. Pozerám sa akurát na mapu Slovenska a musím povedať, že to vyzerá celkom sľubne, pekne a slnečno v Nitre, Prievidzi, ale aj na východe v Trebišove napríklad. Teploty dnes budú od 16 do 21 stupňov, ale najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom. A pozor aj na severný vietor, ten bude mať v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pondelok ráno už tradične stojíte v kolónach na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to tam na 20 minút. Pol hodinu čakáte v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na 2 hodiny. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte 20 minút a v Prešove na Duklianskej v smere do centra sa zdržíte hodinu. Dávajte si pozor, na viazde do Nitry z Beladíc po starej ceste sa tam zrazili dve osobné autá, tam so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere na Alejovú a pred Humenným v smere z Hažína nad Cirochou, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy, rátajte tam s kolónami a tiež sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto rátajte s kolónami v oboch smeroch. Hlásite nám obmedzenia v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v pravom pruhu odstavenú dodávku. Na R1 pred Šoporňou v smere z Bábu je odstavené osobné auto s defektom. V Žiline na križovatke Košická nemocničná je odstavené nákladné auto, tam je aj zdržanie. A v Rimavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere od kruhového objazdu hlásite na ceste rozbité sklo. Pozor na rýchlosť na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, v Malom Šariši v smere do Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej a skontrolujú vás v Košiciach na Kostolianskej v smere do centra a v Humennom na Brestovskej v smere do centra. Dávajte si pozor, ak by niečo volajte.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: O 10 minút bude 9 hodín. Dobré ráno, rockery. No ráno, čo ja viem, to už je taký brunch predpoludnie, alebo ako len chcete. Možno aj teraz vstávate, to už neviem, zo ZZ Top, takže pozdravujeme vás, Lenka Tomáčo. A inak akože priznávame, áno.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: No priznávame, že dnes to bolo fakt zapeklité a ťažké. Lenka je jediná, ktorá to vedela.
0: Ja som to ani nestihla. Áno, ja som vedela, že je tam gitara. Dobre som to?
2: No to si úplne trafila a Martin to tiež vedel. Servus, dobré ránko.
3: Čaute.
0: Šoféruješ?
3: Áno.
2: A predpisovo? Lenka sa pýta.
3: Keby predpisovo, ešte pomalšie.
2: No, to milujú tí, čo sa ponáhľajú do práce.
0: Hlavne opatrne v tých ranných pondelkových kolónach. Prosím ťa, povedz mi, ako si ty vedel, čo to ten Speedy počúva?
3: Pustili ste tú ukážku a ja som sa hneď potešil, že ide Evanescence Bring Me To Life a ste to stopli.
0: Tak ty budeš asi fanúšik, pretože z tej ukážky to bolo, že extrémne ťažké a naozaj prišlo len pár správnych odpovedí. No. A keď hovorím pár, myslím pár.
2: No a vieš, aké typy boli všelijaké, Martin? Že napríklad Streets of Persia, Bon Jovi, It's My Life a dokonca bolo, že Life is Life.
0: Na. To je iné.
2: Martin, si frajer. Martin, tričko vyhrávaš.
3: No, super. Tak ste ma potešili. Pekný pondelok.
2: Aj my tebe. Aj ti posielame Evanescence Bring Me To Life.
3: Ďakujem. Čaute.

0: Linkin Park a Fane v Rádiu Rock. Dobré ránko, pozdravujeme vás, rockery. Lenka Tomáčo, minútka po 9. A Lenka, ideš.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Dobré ráno aj odo mňa. Opozičná SAS vyzvala Roberta Fica, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Šéf liberálov Branislav Gröling reagoval na premiérové vyjadrenia, ktorými podľa neho spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Únie. Podľa údajov Eurostatu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej Európskej únie bol pritom viac ako 54%. Na opačnom konci rebríčka bolo Lotyšsko, kde obnoviteľné zdroje zabezpečili takmer 98% vyrobenej elektriny. Rusko v noci na dnes zaútočilo na ukrajinské Záporožie. Z oblasti hlásia 5 zranených. Rusi zasiahli aj obchodné centrum a budovu vysokej školy. Pozerám sa aktuálne na mapku nášho krásneho Slovenska a najjasnejšie máme v kuchyni, ale slnko už vykuklo aj tu v Bratislave, aj v Piešťanoch a tiež na východe v Prešove a v Košiciach. Teploty dnes budú príjemné od 16 do 21 stupňov, ale najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom a pozor aj na severný vietor, ten bude mať v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Rádia Rock vás pozdravujeme aj za volanty, aj do kolón. Stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je zdržanie na hodinu a pol. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte 20 minút a stojíte aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra 20 minút. Nehodu ste nám nahlásili v Trnave na Suchovskej na kruhovom objazde a tiež za Černíkom v smere do Vinodola. Nehody dokumentujú v Bratislave na Karloveskej pri Juvente v smere do Dúbravky. Ďalšiu nehodu máme v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere na Alejovú a tiež pred Humenným v smere z Hažína nad Cirochou, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú za Trstínom v smere do Naháča v oboch smeroch a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Máme aj obmedzenie na D1 v tuneli Oučiarsko v smere do Lietavskej Lúčky, je v pravom pruhu odstavené osobné auto a pozor aj na policajtov, radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na obchvate Tornále v smere do Čoltova. Radar je tiež v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Košiciach Barci v smere do centra, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovskú a posledný radar hlásite na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4,5 minútky po 9. V našej rubrike Lenka v offside sme sa už všeličo naučili.
2: Moja otázka znie, či každý obranca rovná sa stoper.
3: Nie, to je zasa, to tak nie je, zasa ťa musím opraviť. Stopery sú, dá sa povedať, len dvaja v mústve.
2: Aha.
3: A potom sú pravý obranca a ľavý.
2: Čiže jedno mužstvo má štyroch obrancov a áno, z tých štyroch obrancov sú dvaja stopery.
0: Áno, yes. V podstate áno.
2: Ďakujem, to mi stačí.
0: No ale to je štvorobrancová systémová obrana.
2: No, veď áno, to
0: môže byť aj úplne
2: chcela
0: iný počet, no.
2: Hej?
0: Áno, ale my ťa dozdeláme v tomto športe, konkrétne vo futbale a toho stopera ti vysvetloval najpovolanejší Janko Ďurica. On nám včera hral proti Ronaldinhovi.
2: A vyhral?
0: Sobotu. Vyhral?
2: No, tak.
0: Porazil Brazílčana.
2: Janko je jeden z najlepších stoperov, ktorých poznám. Teraz ale dovzdelám ja vás, aj teba, v športových podujatiach, pretože vedeli ste, že v Amerike existuje súťaž ťahanie ušami? Nie, za uši, ušami. Súťažiacim sa okolo ucha normálne obmotá slučka a následne sa oni musia nakloniť dozadu a pretláčať sa, hej? Teraz ako vidíte ten obraz v hlave, hej, máte to tam. Napríklad Nemci zase pádlujú vo vydlabaných tekviciach. Aj to je jeden veľmi pekný jesenný šport.
0: Áno, čiže vieme, čo je offside, stoper, červená karta a na budúce si môžeme pomaličky dovysvetľovať tie tekvice.
2: Dobre.
0: Tam patrí aj Hokkaido?
2: Áno, a to mi bude tiež Janko Ďurica vysvetľovať.
0: Áno, aj brokolicu, aj Bon Joviho.

0: 9.17, pozdravujeme vás z Rádia Rock, Lenka a Tomáčo, pekné ránko.
1: Dobré
0: tak
1: ráno.
0: To sú tie šedé eminencie za top rockovými kapelami, ako je napríklad Metallica.
1: Náš kolega, moje meno je Tomáš, má dnes večer pripravené ďalšie legendy roku.
2: V dnešných legendách roku dnes po 20. privítame opäť ďalšie 4 významné producentské mená. Jimmy Iovine, Bob Ezrin, Bruce Fairbairn a Robert Matt Lang. A ak chcete vedieť, prečo práve tieto 4 mená, počúvajte dnešné legendy roku. Dnes totiž významne spájame dve veci. Show a business. Takže legendy roku dnes po 20.
0: A viete, čo je super, že my s Lenkou sme si tak uvedomili, že tieto 4 mená nám absolútne nič nehovorili. Však?
1: Doteraz nie, ale dnes o 20. už budú.
0: Áno, lebo o 20. ďalší producenti popredných rokových kapiel aj s našim kolegom Tomášom. A ide to cez tie počítače?
1: Ide, ide. Legendy roku nájdete v aplikácii Rejo, ale aj na YouTube Rádia Rock.
3: Legendy roku Rádia Rock. Rádia Rock. Rádia Rock.

0: No, opäť tu máme rozkol. Lenke sa toto až tak nepozdáva. Ja hovorím, že Rammstein je Engels, to je najobľúbenejšia moja kapela.
1: To mi hovoríš pri každej kapele.
0: No, guten Morgen.
1: Dobré
0: ráno. 9.31. Jetzt kommt Wetter vorhersage.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
4: Yee!
2: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, die, yippie, yippie, yippie.
1: Je 9.31, z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Dnes to bude také príjemné jesenné počasie, najmä na juhu, ale rátajte s prehánkami alebo dažďom. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši 10 až 15 a bude fúkať aj vietor v nárazoch okolo 60 km za hodinu. A pozdravujeme vás aj do Kolón. Stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na hodinku a pol. Nehodu ste nám nahlásili na diaľničnom výjazde Považská Bystrica Centrum v smere zo Zámostia na D1 do Bytče. Nehodu dokumentujú aj v Trnave na Suchovskej na kruhovom objazde. Pozor aj na starej ceste za Svrčinovcom v smere do Čadce. Havarovalo tam nákladné auto. Úsek hlásite neprejazdný a obidete to po D3. Ďalšia nehoda je v Košiciach na triede SNP za Toriskou v smere na Alejovú a nehodu dokumentujú aj pred Humenným v smere z Hažina nad Cirochou, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú za Veľkým Mederom v smere do Komárna, na viacerých miestach tam kosia trávu, ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Cestári sú aj na výjazde z Brezy do Lokce, rátajte tam so zdržaním, ďalší na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia v oboch smeroch a pracujú cestári aj za Dargovom v smere do Bačkova. Mobilný radar jazdí v Stropkove a okolí, je to strieborná Octavia. Pozor na rýchlosť aj v Bratislave na Pražskej, v smere na Štefánikovú, na D1 pri odpočívadle Kostolná, v smere do Trenčína, na D1 za Bytčov, v smere do Hričovského Podhradia. Radar je aj na vjazde do Žiliny z D3 a vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta. Pozor na hliadku, skontrolujú vás na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, to je na teraz všetko a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: 9.47, dobré ráno z ranného roku vám želajú Tomáš a Lenka. Spalujete kalórie v aplikáciách, napríklad charitatívnych? Ja som dodnes a doteraz nevedela, že sa to dá. Tomáš tvrdí, že on nič nevie cez tie jeho počítače, ale pritom hrá len formu, lebo nás tu potom oboznamuje s novinkami.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
2: Tak výnimočná vec sa stala, konečne ja som Lacka namotal na aplikáciu, ale takú charitatívnu, kde Lacko spaluje kalórie a potom to dáva tým, ktorí to najviac potrebujú. Je to tak?
3: Áno, Tomáško, je to tak. Som veľmi rád, že si mi to ukázal. Okrem toho, že mám aj ďalšiu aplikáciu na spalovanie kalórií, čo som bol vlastne prednedávnom cez víkend so ženou na tej akcii charitatívnej ďalšej. Takže akože mám dve, svojím spôsobom aj do jedna a do druhej sa mi to počíta, takže vlastne...
2: Čiže dvakrát vlastne podporuješ, že ty si nejaký pro-charitatívny. Čo to je? Charitatívny Lacko z kotolne? To čo je? To je nejaký nový projekt tvoj?
3: Zatiaľ nie, ale uvidíme, pokiaľ sa to bude dať a pokiaľ to budem vedieť spalovať a posielať. A dúfam, že sa to rozbehne.
4: A to tie aplikácie idú cez hodinky nejak do počítača, tak sa to spaluje?
3: Áno, ide to cez tie tvoje počítače a cez hodinky a mobily a aplikácie, tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Ja mám taký pocit, že o kapele Evanescence sme sa dnes už rozprávali, však Lenka.
1: Je to tak?
0: No, bolo to v Speedy Gonzalesovi, čiže pre vás dobrá správa, tento týždeň už nebude, lebo dvakrát nehráme nikdy tú istú kapelu. Dobre, to len aby ste vedeli. Áno. Že aj zajtra bude deň a máme už 2 minútky po 10. My už máme pondelok vybavený, veríme, že aj vy ho dnes vybavíte ten pondelok, je to ťažký štart do pracovného týždňa a Lenka, ešte vám povie dôležité veci, však?
1: Mám to tu nachystané, ideme na to.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 10 hodín aj 2 minútky z ranného roku, vás ešte stále pozdravuje Lenka. Koaličná rada sa dnes bude zaoberať návrhom budúcoročného štátneho rozpočtu. V STVR to povedal predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter. Zároveň si myslí, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Hrozbu pre Slovensko predstavuje podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vojna samotná, nie Rusko alebo Ukrajina. Poukázal pritom na zablúdené ruské aj ukrajinské drony. Tomáš Valášek z PSK reagoval, že za vojenské drony môže práve ruská agresia voči Ukrajine. Rada cirkví a náboženských organizácií na Ukrajine tvrdí, že Rusmi obkupované mesto Olešky je na pokraji vyhladovania a potrebuje urgentnú evakuáciu. Vo výzve uviedla, že ruská armáda uvalila na mesto humanitárnu blokádu. Čaká nás príjemný jesenný pondelok s premenlivou oblačnosťou, najmä na juhu rátajte s prehánkami alebo dažďom. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, Žilinský kraj a Horný Spiš od 10 do 15. Pozor aj na severný vietor, ktorý bude mať v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Kolóny na Kysuciach sa skrátili. Začíname dobrými správami. Aktuálne už len pol hodinku stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Železničnú a nehodu dokumentujú aj na diaľničnom výjazde Považská Bystrica Centrum v smere zo Zámostia na D1 do Bytče. Pozor na starej ceste za Svrčinovcom v smere do Čadce, havarovalo tam nákladné auto, úsek je neprijazdný a obídete to po D3. A nehodu máme aj pred Humenným v smere z Hažína nad Cirochou. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde je to na 20 minút. Obmedzenie hlásite pred Lučencom v smere z Lovinobane, na križovatke do Tomášoviec, na krajnici je tam odstavená dodávka, okolo ktorej sa pohybuje vodič, dávajte si tam pozor. Mobilný radar jazdí v Stropkove a okolí, je to strieborná Oktávia a ďalšie radary máme v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou obojsmerne, namerajú vás aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde do Žiliny z D3 a posledný radar máme na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: The child, bless thee and keep thee forever.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.

0: tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Na niektorých farmách v Amerike si môžu rezervovať ľudia celú hodinu hladkania, česania, túlenia sa a oddychu pri kravách. Stojí to niekoľko desiatok dolárov. Vraj sú termíny veľmi rýchlo vybúkované a obsadené.
2: No tak my posláme tip. Ak máte aj vy, muži, doma nejakú kravu, aj to sa počíta, tiež môžete pohladkať, môžete česať.
1: Naozaj.
2: A ona potom urobí, že mú.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Pekne sa nám posťažujte.
1: Áno, akože nevyriešime váš problém, ale minimálne sa vám uľaví, lebo také verejné ranné opustenie sa nikdy nie je zle.
2: Áno, my máme dnes napríklad poradu, ťažku hneď po vysielaní, potom ja mám podcast, cvičenie s bolavým chrbátom, Sandrika chce peniaze, lebo dobre, ide do Curychu na premiéru filmu a povedala, že ona do Curychu potrebuje minimálne 500 eur.
1: Tomáčo, počúvaj, ty sa nemáš opúšťať, dobre?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pripravený je aktuálny pohľad na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite za Malou Idou smere do Košičace a pred Vranovou nad Topľou smere z Majeroviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalej v Púchove na Hoštínskej na kruhovom objazde pri Cintoríne. Nehoda je aj na diaľničnom výjazde Považská Bystrica centrum smere zo Zámostia na D1 do Bytče. Na starej ceste za Svrčinovcom smere do Čace havarovalo nákladné auto a úsek je neprejazný. Obísto môžete po D3. Nehody máme aj v Košiciach na začiatku Prešovskej smere z Južného nábrežia a pred Humenným smere Žazína nad Cirochou. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 45 minút a 20 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a kolóny sú aj na starej ceste. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne a cestári sú aj na výjazde z Brezy do Lokce. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú na starej ceste za Svrčinovcom smere do Čadce. Havarovalo tam nákladné auto a úsek je aj naďalej neprejazný. Obídete to po D3. Ďalšia nehoda je pred Trstenou, Ústím nad Priehradou smere z Námestova a následky nehody dokumentujú aj za Vranovom nad Topľou smere do Majeroviec. Je to za nadjazdom. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam stratíte asi 30 minút a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam aj so zdržaním. A pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. Prekážka je na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, budete tam obchádzať odstavené nákladné auto. Radary merajú v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, na D1 pri Vašci smere do Východnej, v Širkovciach merajú obojsmerne a radary aj na viazde do Michaloviec Vinného. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Ani sme sa nenazdali, máme po víkende v kalendári pondelok 21. septembra. K dnešnému dátumu sa viažú naozaj kvalitné storky. Dáme si hodinku rokovej histórie, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na výjazde z R1 do Vlčkoviec v smere od Serede na križovatke, v Bytči na Hlavnej na križovatke pri odťahovej službe, na starej ceste za Svrčinovcom v smere do Čace havarovalo nákladné auto, úsek je neprejazdný, obídete to po D3. A v Košiciach nehoda na ulici pri Prachárni v smere na Alejovú pri Mebelixe. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tu asi pol hodinu. Práce prebiehajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte so zdržaním. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, zdržite sa v oboch smeroch. A cestári aj na výjazde z Brezy do Lokce, rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, je tu odstavené nákladné auto. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

21. septembra v roku 1991 sa do Guinnessovej knihy rekordov zapísala kapela Status Quo, a to tým, že v priebehu 12 hodín vystúpili na 4 rôznych miestach a aj v rôznych mestách. Podarilo sa im vystúpiť v Sheffielde, Glasgowe, Birminghame a v Londýne. Nikde sa nepíše, aké dlhé tie koncerty boli, ale premyšľam, že ten prvý museli zahrať okolo obeda, či tam mali aj ľudí. Anyway, Status Quo sú kapela, ktorá funguje od roku 1962 a funguje naozaj aj v Rádiu Rock, takže jednu od nich si dáme.

21. septembra v roku 1992 vydala kapela Radiohead svoj debutový single Creep. Pesničku napísal frontman Tom York pár rokov predtým, keď ešte študoval na univerzite. Čo je ale zaujímavé, piesen sa nedostala ani do oficiálnej hitparády. Získala si ale veľkú priazeň kritikov a samozrejme aj fanúšikov. Dodnes pieseň Creep zostáva najúspešnejším singlom Radiohead. A bol by to naozaj hriech si ho nezahrať aj v Rádiu Rock. Tak tu je.

farme aj fanúšikov. Dodnes pieseň Creep zostáva najúspešnejším singlom Radiohead. A bol by to naozaj hriech si ho nezahrať aj v Rádiu Rock. Tak tu je.

0: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Rádio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obědě v Rádiu Rock.
7: Pondelok máme poriadne rozbehnutý, dnes je 21. september, meninu je Matúš, tak pozdravujem aj môjho juniora, želám všetko najlepšie. No ale oslavenca máme dnes aj v rokovom svete, predstavte si 54. narodeniny, dnes oslavuje človek, o ktorom sa hovorí, že je jeden z dvoch kohutov na dvore, Liam Gallagher. Inak počas dnešného vysielka sa budem venovať práve kapele Oasis, tak zostaňte naďalej s nami, vypeckujte rádia, lebo my sme rádio, ktoré má gule. A užívajte pondelok.
0: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Na niektorých farmách v Amerike si môžu rezervovať ľudia celú hodinu hladkania, česania, túlenia sa a oddychu pri kravách. Stojí to niekoľko desiatok dolárov. Vraj sú termíny veľmi rýchlo vybúkované a obsadené.
2: No tak my posúvame tip. Ak máte aj vy muži doma nejakú kravu, aj to sa počíta, tiež môžete pohladkať, môžete ju česať.
1: Naozaj, naozaj.
2: A ona potom urobí, že múúú.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Pekne sa nám posťažujte.
1: Áno, akože nevyriešime váš problém, ale minimálne sa vám uľaví, lebo také verejné ranné opustenie sa nikdy nie je zlé.
2: Áno, my máme dnes napríklad poradu, ťažku hneď po vysielaní, potom ja mám podcast, cvičenie s bolavým chrbátom, Sandrika chce peniaze, lebo ide do Curychu na premiéru filmu a povedala, že ona do Curychu potrebuje minimálne 500 eur.
1: Tomáčo, počúvaj, ty sa nemáš opúšťať, dobre?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP a aj na križovatke Bajkalská Trnavská. Na výjazde z R1 do Vočkoviec nehoda v smere od Serede na križovatke, za Kolárovom v smere do Kameničnej, rátajte tu aj so zdržaním. Na D1 za tunelom Prešov nehoda v smere do Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach na ulici pri Prachárni v smere na Alejovú pri Mebelixe. Cestári sú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, stratíte tu asi hodinu. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom a v smere do Voderad, tu sa pri ceste pasie vysoká zver a na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý pre rozsypaný polystyrén. Odporúčate to obísť po starej ceste, rátajte aj s kolónami. Radar meria na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Bábu, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnova. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Chladica.
1: Na tú najbohatšiu jeseň.
2: Ej, v piatok to nevyšlo, najskôr nikto nezdvíhal, potom nás to číslo zrušilo, ale ako zvykneme hovoriť, neznámy z neznáma, to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. No ale poďme sa mi pekne sústrediť na dnešný deň, lebo zároveň v piatok odštartoval ďalší špeciál. Či sa nám to páči alebo nie, v stredu 23. septembra nastane jesenná rovnodennosť. A je po lete. A to znamená, že dnes budete môcť vyhrať krásnych jesenných 23 tisíc eur, lebo ono sa hovorí, že jarná únava, no ja si myslím, že je to presne naopak a že existuje jesenná únava po lete a 23 tisíc eur určite spríjemní tú únavu, pokiaľ ju aj vy máte. Heslo zostáva, oplatí sa naladiť sa, no a telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Veru tak, my sme rádio, ktoré má gule a pevne verím, že pondelok ide v našej spoločnosti o čosi lepšie, lebo ono sa tak hovorí, že pondelok po víkende je ten deň, kedy ešte veľa ľudí má možno nejakú víkendovú únavu, alebo respektíve naopak, že si človek tak dobre oddychol, že v pondelok sa maká o čosi horšie, ale od toho sme tu my a od toho sú tu aj tie najlepšie rokové pecky. O malú chvíľu aj Slade z Rádia Rock. Ale dáme si aj našich kamošov z Nitry. Tak zostaňte naďalej s nami. A hovoril som, že s nami je najlepšie.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
5: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, teraz vás chcem poriadne navnadiť na dnešný večer, pretože je pondelok, to sme si asi mnohí všimli po víkende, ale ako každý iný pondelok, o 20. legendy roku s Tomášom, no a dnes to bude pokračovanie na tému hudobní producenti, pretože je toľko známych veľkých mien, alebo bolo, jednoducho v tom našom hudobnom priemysle, ktoré sa nezmestili do jednej časti, a tak sa teda Tomáš rozhodol, že spraví Vol 2, teda pokračovanie tejto úspešnej časti. Ja len pripomínam, že tú predošlu si môžete vypočuť ako podcast. Nájdete ten podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty, alebo v aplikácii Rejo. No ale samozrejme dnes pokračovanie hudobní producenti 2, legendy roku s Tomášom v Rádiu Rock o 20.
3: Toto

0: pesnička.
1: Skús.
0: Dure, dure, telu, veš, niečo tam jodlovalo, počula si.
1: Tak to nás ale strašne mrzí, toto.
0: Mňa to vôbec nemrzí.
1: Ale prestaň. Ako? Mrzí nás to samozrejme, lebo niekto sa pripravil 23 tisíc
0: eur. Tak dobre, oficiálne nás to mrzí, ale neoficiálne, no a čo? Vyhá to niekto iný.
1: My samozrejme budeme zisťovať opäť, čo stojí za týmto nedostupným
0: alebo
1: tónom.
0: Alebo čo leží, nikdy nevieš, či to stálo, alebo ležalo.
1: Alebo sedelo.
0: Alebo sedelo. Možno sme volali do Leopoldova. A tam nikto nezdvíha.
1: Nie som si istá, že v Leopoldove majú k dispozícii mobilné telefóny.
0: No, ale tam zase sedia. Nemajú?
1: Ja neviem, to som...
0: A však mne strýko voláva normálne každý druhý deň.
1: Čak, ale asi z pevnej linky nejaké, nie?
0: Nie, mám pocit, že to má pod bankúšom, ale nehovorte to. Razia na celé číslo 437.
1: Každopádne všetkých vás pozdravuje Andrej Byčan, Miša Vrábová. Dobrý deň. V živom vysielaní Oplatí sa neladica a dnes to opäť nevyšlo.
0: No prečo, to budeme zisťovať.
1: Zistíme prečo, ale teda, ako si správne poznamenal... Nevadí.
0: No vidíš, že nevadí, ja som vedel, že nevadí. Tak, urob, chyť si nos a druhou nohou si... Či nehráme vadí, nevadí? Čo je toto? To je živé vysielanie. Prepáč, hovor, čo si chcela povedať.
1: Chcela som povedať, že čo nás tým pádom čaká zajtra, lebo je vám všetkým jasné, že keď sa dnes 23 tisíc nevyhralo, že to zajtra bude o trošku viac. A keďže v stredu 23. septembra nás čaká jesenná rovnodennosť a vás tým pádom čakajú naozaj akože parádne jesenné výhry.
0: Tak zajtra to bude, prosím, pekne 40 tisíc eur.
1: 40 litrov, ľudia.
0: Je to tak, priatelia, v stredu 23. septembra, ak zdvihnete do 10 sekúnd a poviete nám naše heslo Oplatí sa naladiť sa, vyhráte neuveriteľných 40 000 eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave, v Mlynskej doline za ZOO v smere na most Lanfrancony a aj na Kopčianskej za železničnou stanicou v smere na Bratskou. Na D1 za Štrbou v smere do Popradu havarovalo osobné auto a v Prešove na križovatke Levočskej a Remšíckej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá, treba tu rátať s kolónami. A kolóny máme aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa asi pol hodinu a pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa tu asi pol hodinu. Pozor si dajte na Čertovici v smere do Podbrezovej, máme tu odstavený kamión. Mobilný radar jazdí medzi Sobrancami a Michalovcami, je to čierne BMW kombi. Stacionárne radar meria na D1 pri Vidči v smere do Hričovského Podhradia, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, rockerky, rockerčata, máme 21. septembra a viete, čo to znamená? To znamená, že čo chvíľa tu bude október a naši skalní a pravidelní fanúšikovia vedia, že my ten október pravidelne premenujeme na Rocktober, pretože to je mesiac, kedy Rádio Rock oslavuje svoje narodeniny. No a počas toho mesiaca si pre vás pravidelne pripravujeme špeciálne relácie, špeciálne vysielanie, rôzne súťaže a samozrejme aj poriadnu žúrku. O všetkom vás budeme ešte informovať, len som vám chcel povedať, že áno, áno, je to tak, niečo sa pre vás v tej našej rokovej kuchyni varí. A opäť to bude obrovské.
3: Toto

Toho mesiaca si pre vás pravidelne pripravujeme špeciálne relácie, špeciálne vysielanie, rôzne súťaže a samozrejme aj poriadnu žúrku. O všetkom vás budeme ešte informovať, len som vám chcel povedať, že áno, áno, je to tak, niečo sa pre vás v tej našej rokovej kuchyni varí a opäť to bude obrovské.

0: Zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes oslavuje Liam Gallagher, narodeniny, má 54 rokov a tak sa v rubrike Backstage pozrieme práve na kapelu Oasis. Vznikla v roku 91 a Liam ju založil so svojím bratom Noelom. V 90-tych rokoch boli mega obrovskí, čo im vlastne zostalo dodnes, ale v 90-tkách boli určite vedúcou kapelou takzvaného Britpopu. Za ich celosvetovým úspechom ale stojí ich druhý album What's the Story, Morning Glory. Na tejto doske sa nachádzajú hity ako Wonderwall alebo Don't Look Back in Anger. Viac menej od začiatku ich spoločnej muzikantskej cesty boli rôzne hádky, konflikty, výmeny názorov, ktoré vyvrcholili v roku 2009, čo bol aj rok rozpadu kapely. Ich hádky sa stupňovali, na koncerty začali chodiť doslova separátne, nerozprávali sa, nestretávali sa a keď sa stretli, tak prakticky len na pódiu. No a koncom augusta 2009 to prišlo. Liam pred začiatkom jedného z koncertov obúchal o zem a zničil Noelovu obľúbenú gitaru. Manažer vtedy oznámil, že kapela prerušuje turné a Noel následne oznámil svetu, že kapelu opúšťa. Citujem, so smutkom a veľkou úľavou oznamujem, že dnes opúšťam Oasis. Svoje názory si ďalej posielali a vymieňali cez internet aj dlho po rozpade, no ale v roku 24 prišiel zlom. Po takmer 15 rokoch oznámili návrat na pódia a bol z toho doslova ošial. Poznám ľudí, ktorí doslova polovali na lístky a nepodarilo sa im ich kúpiť, tak budúci rok čaká kapelu ďalšie turné. Lístky aj tentokrát fungovali cez rôzne registrácie. No, táto kapela je legenda a záujem o nich je naďalej stále obrovský. Oasis z Rádia Rock.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Mark Kramara. Nehoda sa stala v Trenčíne na konci Hasičskej v smere na Električnú. Zdržíte sa tu asi 20 minút v oboch smeroch. Na D1 za Štrbou nehoda v smere do Popradu. Ide o haváriu osobného auta. V Prešove na križovatke Levočskej a Remšíckej v smere von z mesta zrážka dvoch osobných aut. Rátajte aj s kolónami. Pred Čečejovcami v smere z Košíc hlásite hromadnú nehodu. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. A na viazde do Kapušian Stulčíka sa zrazili tri osobné autá, zdržíte sa tu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, stratíte tu asi 20 minút. Cestári sú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa asi pol hodinu. A cestári aj na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, zdržíte sa asi pol hodinu. Máme aj upozornenie, v Žiline na križovatke Kamennej a Bánovskej je pri Kinekuse veľa vody na ceste. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Chladica.
1: Na tú najbohatšiu jeseň.
2: Presne tak, ale dnes to nevyšlo. Počuli sme len nedostupný tón, takéto tut, poznáte to. No a toto tut znamená, že neznámy z neznáma to má za 700 eur, lebo to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. No ale poďme sa mi pekne sústrediť na zajtrajší deň, pretože keďže sa dnes nevyhralo, tak tá suma, ako zvyknem hovoriť, poriadne nabobtnala. A až sa vám tak pekne zaokrúhlila. 40 000 eur, to je suma, o ktorú hráte zajtra za heslo Oplatí sa naladiť sa. Ja len teda opäť raz pripomínam a opakujem, ten telefón treba hypnotizovať, lebo medzi 15. a 16. vám môže zazvoniť naozaj kedykoľvek. No a nikdy neviete, práve to môže byť tá spomínaná vaša výhra. Takže zdvíhame telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa. Zajtra hráme o 40 000 eur a dôležitá infoška, bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Pozerám na hodiny a mne už na dnes pomaly padla, ale rockery, pokiaľ sa náhodou chystáte do práce, určite zostaňte naďalej s nami, pretože naďalej vám budeme perfektne hrať tú energiu, tu vám budeme samozrejme naďalej posielať. No ale zároveň chcem pripomenúť, že dnes večer o 20:00 sa oplatí možno aj vyložiť nohy, doma si zapnúť rádio, niečo k tomu otvoriť, či už nejaké pitie alebo nejaký snack, pretože o 20:00 štartujú legendy roku s Tomášom, no a dnes to bude na tému hudobní producenti. Áno, pokiaľ počúvate pravidelne, už táto téma tu bola 2 týždne dozadu, teraz bude vlastne pokračovanie, pretože tých geniálnych ľudí, ktorí dávajú tej hudbe tzv. Magic Touch, je naozaj, alebo bolo v tom hudobnom priemysle naozaj veľa. Takže o 20:00 legendy roku s Tomášom, hudobní producenti.
5: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Na niektorých farmách v Amerike si môžu rezervovať ľudia celú hodinu hladkania, česania, túlenia sa a oddychu pri kravách. Stojí to niekoľko desiatok dolárov. Vraj sú termíny veľmi rýchlo vybúkované a obsadené.
2: No tak my posláme tip. Ak máte aj vy muži doma nejakú kravu, aj to sa počíta, jež môžete pohladkať, môžete ju česať.
1: Naozaj.
2: A ona potom urobí, že múúú.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Pekne sa nám posťažujte.
1: Áno, akože nevyriešime váš problém, ale minimálne sa vám uľaví, lebo také verejné ranné opustenie sa nikdy nie je zle.
2: Áno, my máme dnes napríklad poradu, ťažku hneď po vysielaní, potom ja mám podcast, cvičenie s bolavým chrbátom, Sandrika chce peniaze, lebo ide do Curychu na premiéru filmu a povedala, že ona do Curychu potrebuje minimálne 500 eur.
1: Tomáčo, počúvaj, ty sa nemáš opúšťať, dobre?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Zrazili sa tu dve osobné autá. Rátajte aj so zdržaním. V Bratislave nehoda tiež na začiatku ulice Staré Grunty v smere od ZOO a na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú. V Prešove nehoda na križovatke armádneho generála Svobodu a Rusínskej. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa asi pol hodinu, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny práce na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa v oboch smeroch a na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi obojsmerné zdržanie, rátajte tu pre kolóny so zdržaním, pracujú tu totiž cestári. Radar meria v Trnave na Koniarekovej a Zavarskej v oboch smeroch, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a radar aj v Košiciach na južnom nábreží za čerpa OMV v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Du hast mich. Du hast mich.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Začíname dôležitým upozornením. Na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia pozor, kráča tá diaľ chodec. Pre istotu zopakujem. D3 za Žilinou v smere na Hričovské Podhradie pozor na chodca. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na Trnavskú, pri Turčeku v smere do Hornej Štubne, tu sa zdržíte v oboch smeroch, a v Košiciach nehoda na výjazde z Alejovej na most VSS. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa tu asi pol hodinu, na výjazde do Zavaru z Trnavy sa pre práce na ceste zdržíte asi 20 minút a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa preto v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v ľavom pruhu máme odstavené osobné auto. Ešte radar meria na D4 pred Jarovcami v smere z Rovinky. Ešte šťastnú cestu aj pri počúvaní nášho rádia.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
3: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Moje meno je Tomáš a dnešná téma sú hudobní producenti. Máte pravdu, už sme sa im raz venovali. George Martin, Brian Eno, Rick Rubin a Bob Rock. Ale bolo by to odo mňa naozaj nefér, ak by som nespomenul ešte ďalšiu veľkú štvorku. Producenti, ktorí svojim inovatívnym prístupom, postojom a najmä talentom pomohli vyniknúť mnohým interpretom tak, že sa z nich stali legendy roku. Jimmy Iovine, ročník narodenia 1953. Svoju kariéru začal spoluprácou ako zvukový technik na nahrávkach Johna Lennona a Brucea Springsteena. A práve tam sa odohral povestný príbeh, keď Bruce Springsteen a E Street Band nahrali skladbu Because the Night. Hoci text pozostával iba z názvu skladby a nejakého mrmlania, Springsteen sa s piesňou trápil takmer 4 mesiace. Vôbec s ňou nebol spokojný. Jimmy Iovine, ktorý bol zvukovým inžinierom Springsteenovho albumu, zároveň produkoval aj album Easter pre Patti Smith. Priniesol jej nahrávku, tá k nej pridala vlastný text a vznikol tak jej najväčší hit. A potom to už išlo. Tom Petty and the Heartbreakers, U2 album Rattle and Hum, Stevie Nicks a jej solový album Belladonna, Making Movies pre Dire Straits a mnohé, mnohé ďalšie. Iovine priniesol silný komerčný vklad a rozvíjal hudbu aj z biznisového hľadiska. V roku 89 Iovine a Ted Field spolu založili spoločnosť Interscope Records, dali šancu skupinám ako No Doubt, Four Not Blondes a podpísali Tupaca Shakura a jeho prvú nahrávaciu zmluvu pod značkou Interscope v roku 1991. V novembri 95 vydala spoločnosť Interscope album Tragic Kingdom od skupiny No Doubt, z ktorého sa predalo viac ako 16 miliónov kópií po celom svete a single Don't Speak sa umiestnil na prvom mieste rebríčku Radio Songs časopisu Billboard. V roku 2006 Iovine spolupracoval s Dr. Dre na vytvorení spoločnosti Beats Electronics. V januári 2014 bola vyvinutá a verejnosti sprístupnená služba Beats Music a 28. mája 2014 spoločnosť Apple oznámila akvizíciu spoločnosti Beats Electronics. Akvizícia priniesla Dr. Dre a Iovinovi podiel vo výške viac ako 3,24 miliardy dolárov a bola to najväčšia akvizičná transakcia v histórii spoločnosti Apple. Iovine bol najatý na nezverejnenú pozíciu v spoločnosti Apple, kde pomáhal pri vytváraní služby Apple Music. Tá bola spustená v lete 2015 ako náhrada za Beats Music. Do augusta 2018 bol kreatívnym konzultantom pre Apple Music. Následne potichu opustil spoločnosť a v podstate sa stiahol aj z mediálneho priemyslu. Iovine počas svojej producentskej kariéry produkoval asi 250 albumov a zároveň sa uberal aj cestou biznisu. Niekedy dbal na tú biznis stránku až príveľmi, dokonca až tak, že radšej z projektu vycúval, keďže sa mu nevedel venovať naplno. Keď niekto z nahrávacej spoločnosti vojde do miestnosti, môže mať tri reakcie a všetky môžu ovplyvniť nahrávku iba negatívnym spôsobom. Jeden nič nehovorí, druhému sa to páči a tretiemu sa to nepáči. Nič z toho nepomáha. A nechcem, aby mal umelec v hlave takýto zmetok, povedal na margo svojej producentskej práce Jimmy Iovine. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes sa ešte venujeme producentom, ktorí vo svete hudby zanechali svoju jedinečnú stopu. Producenti, ktorí pracujú s emóciami umelca, nahrávacej spoločnosti, ale takisto aj seba. Obrovskou súčasťou produkcie je empatia. Čo počuje osoba na druhej strane tejto konverzácie, rovnako ako v nahrávacích spoločnostiach? Ako sa cíti druhá strana stola? Uzatvára Jimmy Iovine.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku a dnešnými legendami sú ľudia, ktorí majú povestný magický dotyk na vývoj celej hudby. Volajú sa hudobní producenti. Ďalším v poradí je Bruce Fairbairn, kanadský hudobník a jeden z najvplyvnejších producentov rokovej hudby druhej polovice 20. storočia. Narodil sa vo Vancouveri, kde neskôr aj vybudoval svoje slávne štúdio Little Mountain Sound, ktoré sa stalo synonymom pre veľký rádiovo-úderný rokový zvuk konca 80. a začiatku 90. rokov. Pôvodne pôsobil ako trumpetista a k produkcii sa dostal cez kanadskú rokovú skupinu Prism, ktorú sám produkoval. Fairbairnovo meno je najviac spojené s dvomi kapelami, ktorým doslova pomohol dobiť svet. Z Bon Jovi nahral albumy Slippery When Wet rok 86 a New Jersey rok 88. Predali sa v desiatkách miliónov kópií a definovali zvuk melodického hard rocku tej doby. Rovnako intenzívna bola spolupráca s Aerosmith, ktorým vďaka albumu Permanent Vacation, Pump a Get a Grip pomohol nastúpiť obrovský komerčný comeback skupiny po rokoch útlmu. Medzi ďalšie zásadné spolupráce patrí album The Razor's Edge legendárnej skupiny AC/DC, ktorý priniesol hity ako Thunderstruck alebo Money Talks. V tom čase sa skupina nachádzala naozaj vo veľmi zlom rozpoložení. Malcolm Young musel urgentne nastúpiť na protialkoholické liečenie. Strácal som nadšenie pre všetko, pre skupinu, pre život všeobecne. Bol to len ten drink, ktorý ma ale ťahal dole. Musel som to zabaliť, komentoval svoju situáciu Malcolm Young. Na post bubeníka nastúpil štúdiový hráč Chris Slade a Brian Johnson si musel zobrať dovolenku kvôli rozvodu. V tej chvíli sa Angus Young rozhodol osloviť Fairbairna ako producenta a presunúť nahrávanie do Kanady. Keď sedím na tej ich strane sveta, vždy si myslím, že producenti ma budú tlačiť, viete, skôr biznis ako potešenie. Ale Bruce bol naozaj dobrý. V istom zmysle slova som bol šokovaný, pretože ten chlapík povedal: chcem, aby si znel ako AC/DC, keď si mal 17. Fairbairn pracoval ďalej aj so skupinami Scorpions, Kiss, Yes, Inexis, Cranberries, Poison a kanadskými skupinami Loverboy a Blue Oyster Cult. Fairbairn sa počas svojej životnej kariéry stal trojnásobným laureátom kanadskej ceny Juno Award za producenta roka a jeho produkčný rukopis, masívny, zvučný a nahraný precitom pre melódiu a dýchové sekcie, ovplyvnil zvuk rockovej hudby na celé 10 ročia. Jeho štúdio Little Mountain Sound vo Vancouveri sa stalo destináciou pre svetové rockové špičky práve vďaka jeho reputácii. Dodnes je považovaný za jedného z najvýznamnejších producentov rokovej éry 80. a 90. rokov. Žiaľ, 17. mája 1999 našli Fairbairna mŕtvého v jeho dome vo Vancouveri. Našiel ho spevák skupiny Yes, John Anderson. Fairbairn v tom čase pracoval na ich albume s názvom The Ladder. Keďže som sám hudobník, mám dobrý sluch na piesne, aranžmány a hudbu, takže sa to všetko snažím priniesť do projektu a poskytnúť tak skladateľom a hudobníkom odrazový mostík, na ktorom môžu založiť svoj materiál a predviesť sa. Mojou úlohou je pomôcť skupine vytvoriť album, aký chcú, povedal Bruce Fairbairn. V rozhovore pre časopis Q v roku 2007 John Bon Jovi povedal o nahrávaní albumu Slippery When Wet. Bolo to prvýkrát, čo nám bolo dovolené byť sami sebou v štúdiu. Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku a dnes sa venujeme opäť hudobným producentom, tým tajomným mužom v pozadí v každom nahrávacom štúdiu.
0: Legendy roku Rádia Rok s Tomášom.

0: Legendy Roku, Rádia Rok. Rádia Rok.
1: Rádia Rok.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku, moje meno je Tomáš a tu je zo pár mien, ktoré definovali zvuk roku v dejinách hudby. Ľudia, ktorí pracujú s hudobníkmi nielen na ich nápadoch, ale aj s ich egom, ktoré je niekedy aj medzigalaktických rozmerov. Jedným z nich je aj Bob Ezrin, ročník 1949. Kanadský hudobný producent, klávesista, aranžér a skladateľ, ktorého kariéra sa rozprestiera už cez 5 dekád. Patrí medzi najuznávanejších superproducentov rokovej éry. Bol schopný pretvoriť albumy na konceptuálne diela s dramatickou štruktúrou a divadelným presahom, čo z neho urobilo najvyhľadávanejšieho spolupracovníka pre umelcov, ktorí chceli ísť za hranice bežnej rokovej platne. Najvýznamnejšiu a najdlhšiu spoluprácu mal Ezrin s Alicem Cooperom. Ich takmer 50-ročné tvorivé partnerstvo sa začalo v roku 1971 albumom Love It to Death a pokračovalo cez School's Out až po Billion Dollar Babies, ktorý sa stal prvým číslo 1 Alicea Coopera a definitívne z nich urobil svetové hviezdy. Ezrin sa výrazne podielal aj na koncepčnom albume Welcome to my Nightmare, kde pôsobil nielen ako producent, ale aj spoluautor a aranžér. Alice Cooper ho neskôr nazval môj George Martin. V roku 1976 pomohol Bob Ezrin kapele Kiss dosiahnuť komerčný prielom albumom Destroyer, ich najpredávanejšou platňou a prvým číslo 1 v Kanade. Na albume tiež spolu zložil baladu Beth s bubeníkom Peterom Chrisom. O rok neskôr produkoval debutový solo album Petra Gabriela, ktorý priniesol nadčasový hit Salisbury Hill. Vrcholom jeho kariéry sa stala spoluprodukcia legendárneho konceptuálneho albumu Pink Floyd The Wall. Ezrin úzko spolupracoval s Rogerom Watersom na dramaturgii a scenári albumu. Pomohol určiť, ktoré časti príbehu ešte chýbajú, čím zásadne formoval jeho výslednú podobu. Roger Waters a Bob Ezrin pracovali prevažne na príbehu a vylepšovali koncept. Ezrin predstavil zvyšku kapely 40-stranový scenár. Na druhý deň sme v štúdiu mali čítanie za stolom, ako keby ste čítali divadelnú hru, ale s celou skupinou a všetkým sa zaleskli oči, pretože im to takto pomohlo vidieť celý album. Výsledkom je The Wall, jeden z najznámejších konceptuálnych albumov. S viac ako 30 miliónmi predaných kópií je druhým najpredávanejším albumom Pink Floyd po albume The Dark Side of the Moon. Najpredávanejší dvojalbum všetkých čias a jeden z najpredávanejších albumov všeobecne. Bob Ezrin ďalej spolupracoval s Lou Reedom, Deep Purple, Aerosmith, U2, Nine Inch Nails, Hanoi Rocks, Nils Lofgren, Berlin, Kansas, Julian Lennon, John Bonamassa, Deftones, ale takisto v roku 2015 aj z Hollywood Vampires, kde sa stretli Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp. Okrem roku sa Ezrin presadil aj mimo žánru. Produkoval napríklad albumy pre Andrea Bocelli alebo Taylor Swift či Jay-Z. Bob Ezrin je považovaný za jedného z mála producentov, ktorí dokázali povýšiť rokový album na plnohodnotné dramatické dielo s príbehom, štruktúrou a emocionálnym oblúkom. Od Billion Dollar Babies cez Destroyer až po The Wall. Jeho schopnosť pracovať s umelecky náročnými a často konfliktnými osobnosťami ako Alice Cooper, Roger Waters či Peter Gabriel mu vynieslo povesť producenta, ktorý nielen nahráva zvuk, ale spolu vytvára aj samotnú víziu albumu. Väčšina ľudí nechápe, čím sa živím, ale úloha producenta je veľmi podobná úlohe režiséra vo filme. Máte dočinenia s mimoriadne talentovanými, často veľmi nervóznymi alebo komplikovanými ľuďmi a snažíte sa z nich dostať čo najlepší výkon, aký môžete na každej úrovni, čo sa týka ich písania textov, hrania, spevu, čohokoľvek. Počúvate Rádio Rock a dnes pokračujeme v predstavovaní legend roku, ktorých na pódiu nevidíte, za to v štúdiu majú neotrasiteľnú autoritu. Naša téma sú hudobní producenti.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. A dnes uzatvárame cyklus Hudobní producenti. Robert John Matt Lang, ročník 1948, patrí medzi najúspešnejších a zároveň najutajenejších hudobných producentov v histórii populárnej hudby. V 70. rokoch sa presťahoval do Londýna, kde po konci svojej vlastnej skupiny Hocus začal budovať kariéru štúdiového producenta a skladateľa. Lang je známy extrémnym zmyslom pre detail, perfekcionizmom pri nahrávaní vokálov a schopnosťou pretaviť surový rockový zvuk do rádiovo úderného, no stále mohutného formátu. Napriek tomu, že stál za niektorými z najpredávanejších albumov všetkých čias, verejnosti sa takmer úplne vyhýba. Roky nedal žiaden rozhovor a žije prevažne v ústraní. Lang sa preslávil predovšetkým vďaka trojici spoluprác s AC/DC, albumami Highway to Hell, Back in Black a For Those About to Rock, We Salute You. Highway to Hell znamenal medzinárodný prielom skupiny, Back in Black je dodnes považovaný za druhý najpredávanejší album v histórii hudby a For Those About to Rock priniesol skupine prvé americké číslo 1. Rovnako zásadná bola jeho spolupráca s britskou skupinou Def Leppard, s ktorou spolupracoval na albumoch High and Dry, Pyromania a Hysteria. Na väčšine skladieb sa podielal aj ako spoluautor. Pyromania dosiahol diamantový status a Hysteria sa s 12-násobným platinovým statusom v Spojených štátoch stala jedným z najpredávanejších metalových albumov vôbec. Práve pri týchto albumoch Lang dotvoril svoj typický, vrstvený, vokálny a gitarový zvuk, ktorý sa stal vzorom pre celú generáciu tzv. Štadiónového roku 80. rokov. V roku 1981 produkoval aj album skupiny Foreigner s názvom Four, ktorý strávil 10 týždňov na čele Billboard 200 a priniesol mu nomináciu na Grammy za producenta roka. V roku 84 nahral so skupinou The Cars komerčne mimoriadne úspešný album Heartbeat City. Medzi jeho ďalšie rokové projekty patria spolupráce s Heart, Huey Lewis and the News, Muse a neskôr aj Nickelback a Maroon 5. Od polovice 90. rokov sa odklonil smerom k pop-country produkcii po boku vtedajšej manželky Shania Twain. Úspešné albumy The Woman in Me, Come On Over a Up mu priniesli aj cenu Grammy. Matt Lang je dodnes vnímaný ako architekt zvuku, ktorý definoval podobu štadiónového roku a melodického metalu prelomu 70. a 80. rokov. Jeho perfekcionistický prístup k nahrávaniu, najmä k vokálnym a gitarovým vrstvám, sa stal štandardom, podľa ktorého sa dodnes merajú veľkoprodukčné rokové albumy. Napriek svojej extrémnej mediálnej

0: Uzavretosti zostáva ako hudobný odkaz mimoriadne viditeľný od Back in Black po Hysteriu a ide o albumy, ktoré formovali zvuk celých 10 ročí a inšpirovali generácie producentov aj skupín. Je to najlepší producent na svete. Matt urobí všetko. Naučil nás spievať, naučil nás hrať na gitare, spieva v každej piesni, ktorú sme spolu nahrali. Povedali na margo spolupráce Def Leppard. Počúvate Rádio Rock. Dnes uzatvárame producentský cyklus. Cyklus o ľuďoch, obdarených talentom, počúvať a vnímať vízie hudobníkov, aby ich mohli pretaviť do výslednej podoby. Producenti, ktorí vďaka svojmu povestnému, magickému dotyku dokázali a pomohli urobiť z mnohých skupín megahviezdy legendy roku. Počujeme sa o týždeň, opäť v pondelok po 20. Moje meno je Tomáš a Stay Rock.
1: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Na niektorých farmách v Amerike si môžu rezervovať ľudia celú hodinu hladkania, česania, túlenia sa a oddychu pri kravách. Stojí to niekoľko desiatok dolárov. Vraj sú termíny veľmi rýchlo vybúkované a obsadené.
2: No tak my posúvame tip. Ak máte aj vy muži doma nejakú kravu, aj to sa počíta, tiež môžete pohladkať, môžete ju česať.
1: Naozaj.
2: A ona potom urobí, že múúú.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Pekne sa nám posťažujte.
1: Áno, akože nevyriešime váš problém, ale minimálne sa vám uľaví, lebo také verejné ranné opustenie sa nikdy nie je zlé.
2: Áno, my máme dnes napríklad poradu, ťažku hneď po vysielaní, potom ja mám podcast, cvičenie s bolavým chrbátom, Sandrika chce peniaze, lebo dobre, ide do Curychu na premiéru filmu a povedala, že ona do Curychu potrebuje minimálne 500 eur.
1: Tomáčo, počúvaj, ty sa nemáš opúšťať, dobre?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rok na plné gule. Rádio

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: na plné gule.
1: Na plné gule.
0: Rádio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: ROK Rádio.

Máme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok. Milionkrát.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.